0: waka Morena Jesu.
1: Mesetsonyane e le shimelemetse mihlano hantle ka mora hora ena ya Bourbon ke tla tsa maisetsa lenana la dithalere re tlotsa majalo le lona ho fitlana mane hore nya le shimele motselo mo mbusimbo boholo ka lebitso ke snate e matsoga mixense ko wa mele ka stana le hona ho hwehla ka letso le mofuthu hlamamedi wa sanema sa soto sonta ensena mo ile hore ke na le tshepo le bonnete le tumelo ya hore o bile le sonta sa monate sonta sa ihlonolo fetseng